0: 我要睡一个大
1: 那宝贝
0: 有吗那宝贝那宝贝不够明天给他要叫我的老婆你说
2: 这是靠呗
3: 那宝贝
2: 说阿西
3: 把地哭了
4: 大家看我以为说阿西烂路
5: Kekerasan secara verbal tidaklah dibenarkan, apalagi secara fisik. Tolak segala bentuk intimidasi, jauhkan diri dari perilaku bullying. Sudah semestinya lingkungan aman tanpa bullying.